0: Sunt zăvor.
1: Sunt săcafăt.
0: Sunt presă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gândun.
0: Su cășur saț.
1: Vălim căru, bei eclatiat.
0: Ha, jenav, yi chă ak nou dăi. Yat nav chu.
1: Căt bar.
0: Sirif tă sirif.
1: Radio Chunar 90.4 FM pe.
2: Mehfil mein meri aapka welcome hai hazrat. Bhool ke gole ubam, relax kijiye aaj. Are are, abhi abhi to aaye hain. उठना नहीं जनाब, शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी